0: دے ول پمن ددا سے ترسکون خوراک پرزون دیس
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دو بازار نا دیر پا ارزان نرخ او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دو تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹا گرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زین نہ ہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تہ مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نہ د پائل خان سرا پرتک 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
2: حلکہ دلبرا داولی داسے گڑ وٹ پروتیے او ساک در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستا ہو کم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
3: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹا گرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے
5: راگ گورا چہرہ
4: بکین آستون پس
5: بہترین نتائج کے لیے آسن
4: سر کے تورے تورے کے دلو لپا
5: بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا For more details, contact us 0345-9232-860 0300-585-8481
6: Asmani Herbal Oil 100% Organic New Hair Growth Khane ke fawaid Jism ki izafi charbi aur motape ko kam kare Blood pressure aur sugar ko normal rakhe Mardana kamzori ko dur kare Hafza tez kare Aur khun ki kami ko pura kare Mede ki gas, jalan, tezabiyat بد ہضمی اور معدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی آبادی قبض اور متلی میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے والد کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہار میں دو چمچ ایک کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ اس 0345-923-2860
5: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے کیل مہاسے چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے ختم کرے آپ کے چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزر اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم ساسرور ساسو ہوسٹ تاسو کربا ڈاکٹر اسرار جان یو ولی ود اسمانی کاسمیٹکس پاکستان پشاور سٹوڈیو نجن اخونی غستا سو مل گرتیا کیجی ورنہ بجونا تر لس بجے پورجی فا ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.0 ظلمی ریڈیو پھلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پھلی کا جی آؤ صاحب زبنگ آواز ساسو بالکل ہم براہ راست طوری فا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبنو ریڈیو پھلی کا جی ایف ایم 89.4 باجے والا ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88

شام ریڈیو پھولے کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھولے کا صبح کا واسطہ سو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 96 سن ریڈیو تے مرگر ریڈیو پھولے کا جی او آخر ایک بٹا گرام کی بٹا گرام ریڈیو پھولے کا صبح کا واسطہ سو مکمل طور بنے براہ راست ہو رہے جی شکریہ ادا کم دوا کی صبح کا واسطہ سو پکم جے کی بری زمین دری پروگرام نسز دکڑ کبھی کا کر دین اسلام حوالے سے رویہ رسیات پہ خزانہ کے آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وجہ شکر گزار یہ مجھے او شکریہ آسمانی کاسمیٹکس مجھے دمر خواہش تو یہ کلی پروگرام سانس دفار سپانسر کبھی منگ سرا تعاون حاصل لید آسمانی کاسمیٹکس ضیم شکریہ ادا کم تاسم شکریہ ادا کیجیے

قابل کو یقیناً خوشحال اوسی ابار اوسی قدردان اوسی دا منگل اور آزاد جر لسم منیٹھا دا اکتوبر دا میں اشی ٹائم مقصر دا وقی کی گی 9:12 بلکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زل رخ کن کے پروگرام ساسو دخپل رو ساسو دخپل بھائی جان دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام جی دمانز ہمارے سر زمنگا موضوع گانے ماشاء اللہ پورن آگا اختتام تر رسیدلی اتلس یا شل موضوع گانے تقریب ہمارے سر شکر الحمد للہ مقصر اندر ریکارڈ ٹولی پرتی دی ریکارڈنگ و باقی پہ تمام ایف ایم وانے زمنگا آواز مکمل طور بانی براہ راسو جی نن شکر الحمدللہ اللہ تعالی ڈیر لو فضل کرم احسان ہے تمام یولس پہ یولس ایف ایم بانے سے منگا واسا سر بالکل براہ راست جی ہاں یہ وہ زبردست موضوع یہ وہ کلی موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ڈی رخ کلی وینا حضرات صحابہ کرام تکڑی رجی یہ ڈیر زبردست ماشاء اللہ سب

صاحب زمنگ آواز کا دوقی خیرآباد کے شکر اسرار کاسمیٹک یاسین ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سے جی خان کوئی کتا سولا شاہجہان کاسمیٹکس والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس تاسو پہ انتظار دیجیے زمنگ آواز کا دوقی ٹوپائی کاسمیٹک ہمایون مارکیٹ کی سوابئی کی عمر جنرل اسٹور اینڈ گفٹ سینٹر والا سر سوابی گراؤنڈ روڈ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اگے بالکل مقام اختور ڈیرو کتا سولا ریاض کاسمیٹک یاسر نیو پینسی کاسمیٹکس والا سر عدنان کاسمیٹک و فضل کاسمیٹکس والا سر شیو ایڈا کتا سولا مختارم کاسمیٹک محبت خان کاسمیٹک شہزاد کاسمیٹک اینڈ میڈیکل اسٹور مانکی اڈے کے ذوالقرنین کاسمیٹک گوہاٹی غریب آباد کے سرفراز کاسمیٹک شیدو کتا سولا امجد جان اسٹور والا سر تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دی اٹک کتا سولا خان کاسمیٹک زریاب گارمنٹ والا سر اور خیرآباد کے اسرار کاسمیٹک یاسین کاسمیٹک فتح جنگ کتا سولا طارق میڈیکل اسٹور والا سر حضرو کتا سولا سپر طارق کاسمیٹک اور صاحب سمنگ آواز کا دوقی بٹخیلے کے سکور شاہ حسین کاسمیٹک ایاز خوشبو محل خیبر کاسمیٹکس والا سر جی اور تو تکان اسار بابا کی زبنگ آواز سکوری رب نواز کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لاوی دلشی جی باقی زبنگ آواز کا دعوی کی کوہاٹ کے سکوری کنگ گیٹ کوہاٹ کی بلال کاسمیٹک عزیز کاسمیٹک الحمرہ کاسمیٹک جی اور شکر در کی زبنگ آواز سکوری لکمان میڈیکل اسٹور والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پہ انتظار دیجیے ہنگو سنگیڑ بازار کی ادگا شاندی بٹ بازار کے سونت کاسمیٹک اسٹور دل تم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس لیجیے جی باقی بنو کے سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ عثمان کاسمیٹک لکی گیٹ شوال کاسمیٹک لکی گیٹ جاوید پنسار لکی گیٹ سرائے دونوں کے پریشو بیکرے والا اعظم انسان سرا سپر پنجاب کی حاجی میر اکبر کاسمیٹکس والا سر جہانگیر کاسمیٹکس والا سر لکمان کاسمیٹکس والا سر جی ڈبئی کے صدب کاسمیٹک مہتاب کاسمیٹک اور صاحب زبنگ آواز کا دعوی کے سکھ گنڈی چوک کیوری منجیوان لکی کرک کے سکھ زبنگ آواز اور اکباری کا جسے سر خان بہادر جسے سر کشمیر سویٹ اینڈ بیکرز والا سر جی اور میر علی کی لولو کاسمیٹک علمگیر کاسمیٹک جی زبنگ آواز کے دوا کی بیٹے گرام کے سکھوری مخصن شاہ کاسمیٹک یا جیل مور کے سنند کاسمیٹک اسٹور پیما لڈا کے پیدا میڈیکل اسٹور نسیم مارکیٹ کی آصف کاسمیٹکس والا دورہ کتاس الخلیج سپر اسٹور والا سر بشام کے پرنس سپر اسٹور مین بازار بشام شاہ فیصل کاسمیٹک شمس الحق مارکیٹ شانگلہ کے بخت عالم کاسمیٹک بیلی بابا کی کروڑا کی عمر علی کاسمیٹک شایان کاسمیٹک جی اور شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سر جی چتر پلین کی شاہجی کاسمیٹک کراچی گارمنٹس والا سر جی باقی سمنگ آواز کا دعوی کی بریکوٹ کے سکوری کریم خان کاسمیٹک لاہور کاسمیٹکس والا سر خواجہ خیلے کی دعا کاسمیٹک جان شاپنگ سینٹر چینار بابا بازار کی جی ٹیمر کرے کی پینسی کاسمیٹکس والا سر ایم بی پلازا کی صداقت کاسمیٹک سعید پلازا کی اسمارٹ کیئر کاسمیٹکس والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میں لوگ گرگرے چوکی جی اور باقی سمنگ آواز کا دعوی کتاب سوری کچھر خود انصاف دار باجوڑ کی کاری عبداللہ صف سرا امن مارکیٹ خار بازار نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار پشت بازار کے عثمان خیلی کاسمیٹک کاری عنایت کاسمیٹک چڑھائی پسر چکم دکان دے او سالارزو کی زمنگ آواز سکر یونس خان کاسمیٹک او عجب خان کاسمیٹک سالارزو کارڈو کے خان لوئسم بازار کے زمنگ آواز سکری کفایت کاسمیٹک او چارباغوں کے سعید اللہ کاسمیٹک باقی زمنگ آواز سکھ بنیر کوری سعید ایم کاسمیٹکس والا سرا محمد نجی سے دائم سید کاسمیٹک کاری لمزیب سے بٹا بازار کے اور تمام پشاور کے عمر فارمیسی سن عمران چیز دی التحم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اندر رسول او دغه شان یقینن هر زه کتاب زمون آسمانی نمانی پروډکټس غسل شي آسمانی نام لیکر هی طلب کری آسمانی نام هی کا به ان شاء الله کبه وفاسا غن وفاو کا جن وفاو کا در سبب ور جون دی پاره شو سبب یو خیر سخکری پروگرام سره تاسو په خدمت کی حاضری گو ترقی دو پر خپل رو ډاکټر اسرار جل الله اجازه ور کوي دلو الله پامان آسمانی کاسمیټکس پاکستان زنده باد.

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات فوریدل۔
0: ګرانو اوریدونکو، تاسو اواز اورې د ریډیو امن 88.4 بټګرام موږ سری اوسئ، موږ سری اوسئ، موږ سری اوسئ۔
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دو سری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی۔ تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دوینا کرلا سکو لشئی۔ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بدھ او جمعرات۔ داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رزی کبھی جمعہ، ہفتہ او اتوار۔ نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام۔ نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317، 0333

0: کاسمیټکس، معیاري سامان، د ودونو سامان، د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے، د سره چپل، شوز او دینه علاوه هر قسم لوخي، یعنی سٹیل، پلاسٹک، سلور، مناسب ریٹ سره به تاسو ته ملاويږي. ایڈریس پته یاد ساتئ، بټګرام دورای کی منګرای کمیسر تورغراډا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام پروپرائیٹر شفاد اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 دویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی
1: زما وخت ډېر ښه ستړي زړه کړل تاسو زما راوړل چې ښه ستاسو جا خسر وسره.

وجه. السلام عليكم, how are you uncle? You are fine. بالكل I am fine and you بالكل ز ٹھیک ٹھاک تاوسینگ ہے ٹھیک ٹھاک ہے خو نامم بکینہ نہ مینشن کڑے کنا ڈیرا ڈیرا بنا تاوس مون تم میسج ہو خوشا

پاکستان سے کم بہترین بہترین پروڈکٹ دیجیے اگر لا سکے دیکھ رہے ہیں ان شاء اللہ دو گانے میں دیکھ رہے ہیں صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان سے کم پروڈکٹ دیجیے تو آگے میں ان شاء اللہ دیکھ رہا جگہ گھٹا جگہ فائدہ اگر اگلے سر رکھ پا رہا کہ چکدری سے تعلق ساتھی ہو کہ بٹکے سے تعلق ساتھی کہ سوابئی چار سدی سے تعلق ساتھی یاد ہے کوٹ من سری بابا یاد ہے دیکھنے علاوہ بٹی گرام سے تعلق ساتھی

با جوړي فاطمه تنها زمغه برګاموري لکه نن شه فاطمه افغان ماته میسج کړو مال ګډیو افغانستان ته دغه مبارک ده خیره معلومات وکړو خاطر وایسنګ مال طبيعت برابر نه خیره دواګان سلامونه راولېګل اور بیا ویل چیرې موبایل شریف خراب شوو وای بل موبایل مواقف نو دواګان ته کوم سلام وای علیکم سلام زهاني ما د جلوی ناسوس برګامو ښایسته دي شاوې ډېر مهرباني شکریا خوشاله اوسې خیره زمغه پروډه هر ځای کې ملاوي کی نا صفات نامزان سره یاسا تا دواګان بګی جی سلام جی وعلیکم السلام سانیا بوچی کل حکم جواب راکا اجازت ته جرچه ته اجازت ته خاصه موږ پروگرام کې نازیان نور دو جلسه نه پروگرام ته راغلی بوچی سلام سی وعلیکم السلام سس پروگرام اور ما اند هي خپل دي اور ملک اباد جدول حسنا وفات سلام سی وعلیکم السلام تھینک یو مهرباني شي شکریا خوشاله اوسې خیره سلام حاضر وای څنګه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکات شي اری بسم پروگرام اور سلام کی وعلیکم السلام اری بمور بھی سم پروگرام اور سلام علیکم وعلیکم السلام تھینک یو ڈیر مہربانی مریم بھیا حسین کے سم پروگرام اور سلام کی وعلیکم السلام اکراس سم پروگرام بندو کی اور سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برکات زویا سم پروگرام اور سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی انارکلی فرام بٹھگا انارکلی بخیر تلے مشی سنگ گڈے کھائی سد برابر سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ سلام خاطر جان وعلیکم السلام انصار استاد سپنچ میلا سلام دروازہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ شکر ہے تمہ رو را دے خوشالے نلمانی دس اختر گل اختر گل دے دس از می عالیہ نور عالیہ نور جمع برگانتا رغلی سلام کی وعلیکم السلام سلام ہائے ہیلو بھائی جان ہاؤ آر یو آئی ایم فائن گل نور فرام سوابی سلام قبل کے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ سلام حاضر جان بھائی سنگھ وعلیکم السلام حارس فرام پانچ پیر سلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی شکریہ سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام سلام خاطر جان وعلیکم السلام احمد علی گوٹھی آواز بالکل وعلیکم السلام چل یار آواز کو بالکل سلام آمو جان وعلیکم السلام سید بادشاہ مجید بٹگرام نواز سنگھ الحمد للہ بالکل فائن بالکل ٹھیک ٹھاک دکھے رہا دعا تعالیٰ کرم کی اللہ تعالیٰ آئینہ جانی مردان سلام علیکم وعلیکم السلام نازش فرام جلوئی سلام حضرت جان وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک بالکل فٹ پارٹی آفیا نور سم کا پروگرام طرح سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام حاضر بھائی وعلیکم السلام انیشا فرام مردان سلام علیکم السلام ماہم فرام چار سدا سلام علیہ وعلیکم السلام عائشہ چار سدین پروگرام طرح سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا بٹ گرام پروگرام طرح سلام وعلیکم السلام فاطمہ غزل فرام کلیا سلام حاضر بھائی وعلیکم السلام گلالی فرام ہریشن سلام حاضر بھائی وعلیکم السلام ہادیہ احسان فرام بٹ گرام سلام حاضر جان وعلیکم السلام حلیوہ سلطان فرام سبابی سلام علیہ وعلیکم السلام حرم فرام بٹ گرام سلام علیہ وعلیکم السلام ہیبا گڑی پروگرام طرح کاجل دو چار سدی نے پروگرام طرح سلام کی وعلیکم السلام لیلا ٹوپی نے پروگرام طرح سلام کی وعلیکم السلام لوبنا فرام مردان سلام جی وعلیکم السلام ماریا ملک فرام رقم دے رہی تاری سے نکلی تعلیم ڈیر خوش کا میرے جی مردان جی وفا پروگرام تر اخلی بلا وفا د کورونا پروگرام تر اخلی سلام علیکم وعلیکم السلام مہوش فرام گل آباد سلام حاضر جان وعلیکم السلام میرال فرام شنکر سلام جی وعلیکم السلام منی وفا فرام مردان سلام حاضر جان وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سمرین دو سوا

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: خوشخبری خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری، اوس تاسو لا د سواد، پینډی، فیصل آباد او لاهور تلو ضرورت نشته، ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي. په دې کې کاسمیٹکس، منیاری سامان، د ودونو سامان، د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے، دې سره چپل، شوز او دې نه علاوه هر قسم لوښي، یعنی سٹیل، پلاسٹک، سلور، مناسب ریٹ سر بتاس تو ملاوی گی. ایڈریس پتہ یاد ساتے، بٹگرام دورائی کی منگرائی کمیسر تورغر اڈا، السید جنرل سٹور، لپاس ادویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک شوز سینٹر بٹگرام، پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام، موبائل نمبر 0336-54-58-15، دویم نمبر 0370-960-82-17. یو زل ضرور ورشے، دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی.
0: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. مونږ سره اوسئ. شکریا، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بټ ګرام ٹیون کیا. ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ. آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ਸ਼ੀ ਦਾਪੂ ਪਸਰ ਚ ਲਗ ਨਾਸਤਾ ਹੁਕਮ ਨਸਤਰ ਕੇ ਰਾਮ ਦੇ ਤੋਰੇ ਤੂਰੀ ਕੀ ਗੀ
1: ਦਿਲਬਰ ਨਤਮਾ ਤਾ ਨਾ ਵਾਏ ਦਦੇ ਮਸਲੇ ਖੋ ਡੇਰ ਆਸਾਨ ਹਲ ਦੇ
0: ਅੰਕਲ ਜੀ ਹਗਸ
1: ਹਮ ਉਸ ਵਰਸ਼ਾ ਔ ਦ ਬਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹਰ ਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਔ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਕੀ ਦ ਤਾਕਤ ਪਾਵਰ ਐਕਸ ਐਨਰਜੀ ਟਾਨਿਕ ਮਿਲਾਵੇਗੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸ ਐਨਰਜੀ ਟਾਨਿਕ ਖੋ ਖਿਆਲ ਕਵਾ ਸੋਗ ਦਰ ਲਬਦਲ ਸ਼ਰਬਤ ਦਰ ਨਿਕੜੀ ਔਰ ਇਖਤਿਆ ਦਹਾਗੇ ਪਹਿਚਾਨ ਔ ਨਖ ਦਾਦਾ ਜਿਦ ਯੋ ਸੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇ ਜੋੜ ਦੇ ਔ ਤੇਜ਼ ਮੰਡ ਵਹੀ
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گدلان دے تور ہلکی وی دکین استو نفس ادری دو سرا سترگ تور تور کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کھلی وی انشا ٹریڈرز جیل مو تیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: اہ تو خودے مبیخ پا دے چھو باسا
0: سی چل دی حلقا بیا دے سچے گے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی بھی
3: مسئلی بنی بھی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
0: نمونگا سوکو سو خطاسولا دا بازار نخ چای راوڑم
3: دا خ چای با داستی وینو زنست کم نوری دا چای
0: نصب اس کے حلی سدی
4: یہ ہے قمر چای کا پاکستان
5: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حلی کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
3: نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لالچی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مہا کڑی وی
0: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
5: دا بتا تا پا بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: بٹاگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسم مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی دما شومانو د پارا د هر ایک اپنی وارا او سٹرینڈ اینڈ پیمپری هم ملاوی گی لکراحت سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او تر لاس کئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹاگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
8: ریڈیو امن نیٹ ورک
9: پیغام امن ہے
10: پیار کی ایک دنیا لے کر
11: محبت سمیٹ کر

0: ریڈیو امن نیٹ ورک،
1: پیغام امن ہے،
2: پیار کی ایک دنیا لے کر،
3: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن رات

زمن کا مشر سر رابطہ ہو کہ نظام بھائی سر آواز ناشن دی جانا مزہ تاسو تا منگا کان چیر فارورڈ کم لے گا مطلب خود ظالمانو تاسو نہیں سمجھ گئے وہ چلم تاسو پلوسی پوری یا سرو واخلے صفات کاسمیٹک واخلے تاسو دے پار منگ را اوڑی دی دے چھا دے قستا دانا دانا لونگ پکی پلے کچی لگ ڈانس و کم او آغا پیشو ہو خور تا نوائم خا غصہ نشی بخنواز ایلہ کا بخنواز تن سمیگی او دے تھڑم سلام علیکم نظام بھائی سنگے بھائی زما پا مخ وخ وخت دی ددی پا بارکیس نشتا صفات پراڈکی جانتا بواخ لے صفات ویٹامین سی پیس واش یا رائس پیس واش دیر خستہ ریزلٹ پکی او دی سر سر صفات بیوٹی کریم واخ لے کال غاڑی تزو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام چیس کی الوا خوری تنے سمیگی وعلیکم السلام سونیا اقبال اجوا سنگ ہے تاسو سونیا اقبال رازو بے انشاء اللہ تو کم زے کی پاتی کی گی آئے ملیش با رازو بہو تو کم زے کی پاتی کی گی خدا پاکر بھائی دا نور و خلق نکا نکا ودون و لازی او خیراتون و خری او سان لکویجدن کبی ویجدنو کی منگ ٹولو خوین مولا بوزی ایڈس می اندلی بھائی بھائی زلزلہ تاسو تیاد رہی کی سال خود زلزلی وش لنو تاسو خو بڑھائے وعدہ بکلوی ایڈس می اندلی وعدہ نکھو وعدہ چی چاکر ڈے سی کر دی وعدہ نو کوما کو کوما نو بیا بخر دیر ودو نو کوما سلام علیکم کیسے ہیں مامو جان آج تو بہت بارش ہوئی ہے سردی سردی بھی بہت ہے نفیسہ خان کو سپیشل سلام آئیم ایمان خان دورانی بٹل سے آل سسٹر کو بھی سلام بہت شکریہ سلام علیکم نظام مامو سنگھ جی جمع آل سسٹر تو سلام او بٹل والے بہت شکریہ اسپیشل سلام نفیسہ خان دورانی بٹل آگا پیشو چرتا دا جینا کھو نہ مامو جم کی خون

اے مامو جمی کی خوان نکوی دا خبر سینا مامو سارا توائم چولی میں خرسوا صفات کاسمیٹکس خرسوا سونیا ایما او دا خبر سید صفات کاسمیٹکس خرسوا نو سن سخو بتاستا ملاوی گی زانتے او سے کور کی کھی دے نو خفی دا پکی انشاءاللہ 10% ڈسکاؤنٹ سر بتاستا ملاوی گی راش محسن نزانتا وی سے التا خبال کلی کی خرسوا نو چی تاسو لس اٹم خرس کے کنا لس اٹم نو پا لس اٹمو کے بتاسو تا شپگو سو روپے پاتی شی نو چی شپگو سو روپے تاسو تا بچ کی گی نو نور سب وارے دا خبر دی سی اکڑا خا پا دومرا پروگرام کی دا کار خبر دی اکڑا اکسا تا اجمیری کی دا کم زی پاتی کی گی اج ماتا سو کر با راجو ما سونیا او سارا زد سارا دس خر کور خوا کی سونیا د کلی ما نظام بیلا نظام بیلا درم وا دکی دوی فکر دی الا دا سوئے غر کا شما سامان گرانا دن اس پنے نینی چلی بس اللہ دے رکھو کی بنا والو تاسو تب زمنگ پر اڑک میں لبے گی الخلیج بیکری اینڈ جنرل اسٹور دورائی چوک کے رائل بیکری بٹگرام دورائی چوک کفایت اللہ سرا الفجر سپر مارٹ مین بازار دورائی چوک عبدالسلام سرا عبدالسلام سرا میں ملاوے گی افضل میڈیکل سینٹر حاجی محمد گل مارکیٹ سرا ڈاکٹر احسان اللہ سرا میں ملاوے گی زبیر کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام کی وہ ملاوے گی احسان شاپنگ مال لیڈیز مارکیٹ بٹگرام جان کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام سلطان کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام عبدالسلام کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام عبدالسلام سر اعظم ٹول پر اڑکوی صفات کاسمیٹکس اسامہ شاپنگ سینٹر لیڈیز مارکیٹ بٹگرام اسامہ خوات ورشائے صفات ٹول اٹم بور سر موجود وی جانتے واخ لے سعید کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام عبداللہ گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ بٹگرام اسرار سپر سٹور اینڈ سنی بیکری بیگن وڈے تمخامخ یاسر شاہ مارٹ اینڈ بیکری جنرل سٹور نیز بیگن وڈا بٹگرام حفیظ ہومیوپیتک اینڈ یونانی دوا خانہ یونائٹیڈ مارکیٹ بٹگرام گل سپر سٹور اینڈ بیکری الفخر ہوٹل تمخامخ فرمان کاسمیٹک سینٹر اجمل مارکیٹ بٹگرام عطا اللہ جنرل سٹور کاسمیٹک سینٹر وابڈا آفیس سرا فدا میڈیکل سٹور پیما لڑکے تاج محل کاسمیٹکس مین بازار ویگن واڑا سدا بہار سویٹ سلطان جنرل سٹور مین بازار بٹگرام حزیفا جنرل سٹور تانی چوک اکبر حسین سرا فیاض اللہ اینڈ سپر جنرل سٹور مین بازار پی ایس او پم عنایت پینسر یونائٹیڈ مارکیٹ بٹگرام